Мене звати Ірина Янцо. Я подкарпатська русинка, лемка. Люблю, ціную і хочу сохранити нашу культуру.

Борис Шандар, прокляті, знали не вершком наганяти, жебивим сночі гуляти, старо

0: Zarajte, sztosy chłopci, zarajte! Wesoło!
1: Na Mirku, nie wydaje.
2: Там приходив, коли ми приходили до Полян, уж тих наших, не наших, церкви нашої, не нашої, уж не нашої, бо під стіном ми служили. Не знам, що веце доповісти. Поляна, обіч себе, а може напротив, через плота гребін святині Христово дві. Камінна відчів кривавича зо здутом людським конанням порожнім баням. І друга з неба склепінням, стінами і верхолем кіюск. Студений вітер сиву бороду владичу чеше, слезу непрошену морщинами жене. На землі просякнені з дранком під коліном тремтяче бабуся і з озавітом в бороді, а ще не увиджу няньо Ваньо. З чаше злаченої віри, любови і надії причащаються, чають. В купочці голови дося притуливши, недоїджені овечки великої колишньої отари останків тепла радають. Лемку, внуку далекий, кід ти світ камінний не видрей душу, а доля віща приведе на тото місце, клякни, здоймай шапку.

0: Новини Радіо Алем ФМ.
1: Є вівторок, 21 липня юлея 2026 року. А на новини Радіо Алем ФМ просить Олена Стефановська. В п'ятницю 17 липня юлея в Пряшівському катедральному соборі Святого Йоанна Хрестителя святкувано праздник поженного пряшівського єпископа і мученика Павла Петра Гойдича. Пряшівський архієпископ митрополита Йона Максим при тій нагоді отслужив архієрейську літургію. На її конець владока і священника в пічній каплиці, де сутмощу священного мученика Павла Петра Гойдича відправили молебен ку блаженному. Завершенням торжества було оголошення ювілейного року блаженних єпископів мучеників Петра Павла Гойдича і Василя Гопка. Тот ювілейний рік буде святкуваний в Пряшівській архієпархії від 4 листопада новембра того року і торував буде до 5 листопада новембра 2027 року. Буде то рік річниць єпископських хіротоній Пряшівських єпископів. 25 marca 2027 roku projde toczno 100 roków od episkopskiej chirotonii Władoka Gojdycza w Bazylicie św. Klementa w Rzymie, a 11 maja 2027 roku bude 80 roków od episkopskiej chirotonii Władoka Hopka, która odbyła się w Pryaszyłskim Katedralnym Soborze św. Joana Chrystytela. В п'ятницю 17 липня юлея на лінії між Верхомлем і Півничним зійшов з торів товаровий потяг. Шість порожніх вагонів упало з торів, а частина з них впала до попраду. Подля інформації служб, ніхто не був ранений. В зв'язку з аварією рух потягів на лінії 96 був і фурт є затриманий, а на одтинку Новий Санч-Криниця введено автобусову заступчу комунікацію. Як інформувало ПКП Польсько-Желізничної лінії, аж потім, як витягнено будуть вагони з ріку, буде мож зачати повний ремонт торовиська. Дотепер не подано терміну, коли рух потягів на тій лінії буде цілком привернений. В найближчий вікенд 25-26 липня юлея музей Лемківської культури в Зондранові просить на свято од Русаль до Яна. В рамках суботнього програму от 16 години предвиджене є звичання музею, промоція книжок і стріч з авторами, вокладо і доповіди, показа ремесла, конкурсу, а тіж положення квіття в місцях пам'яті. О 18 годині отбуде ще концерт, в котрому виступлять гудаці і удобна група Еста. Тен завершується огніском. Недільний програм відкриє богослуження в церкві Святого Миколая в Зондранові. Пак о 13-й відбуде ще офіційне відкриття події і концерт, в котрому запрезентуються Свідницька Глігонкарі, Капела Дуклани, Ослав'яно, Калина, Маковича, Маріанна Железна і Гогаш, Карпатія, Гудаці та Бур'ян. Окрім того, будуть покази ремесла, конкурси і забава. І тот день завершується огніском. В Пескіді і Бєщадах доступно су 4 туристичне шлако, приготовлено з думком о сліпих і слабовидячих особах. Новий систем Totopoint помагає безпечні переміщатися в терені та злегшати орієнтацію при помочі мобільної аплікації, котра передає голосову інформацію о трасі і найближчих пунктах. На шляках поставлено суд спеціальне інформаційне табличко з кодами Totopoint, мапа з випукненими елементами, описана язиком Брайла, а тіж просторова макета, котра допомагає ліпше познати околицю. Розв'язання суд приготовлено так, щоб особи з проблемами з зором могли самодільні і безпечні відкривати природничу і культурну атракцію регіону. В низькому Бескіді систем діє на шляку видіти низький Бескід в Вільхівці, а в Бєщадах суд то траса видіти Бєщади в Мучном, видіти Солину на хорбеті пасма Жукова. Четверта траса знаходиться на терені Музею народного будівництва в Саноку. Проєкт реалізувала Бєщадська група ГОПР при фінансовому спертю самоуряду Підкарпатського воєвідства.
0: То були новини Радіа Лем ФМ.

Anna Horbal, ja już mam 89 rok. Сорок люди з портного взяли дивовижною. То було страшне. І там мучили. Задармо, задармішко.

Może poczytaj to chyba jako przykład ciepłomiczej twórczości mojej. Pisane tradycyjnie, tak jakby. Sowa i sądze. Sowa po nocy hukała, spaty nie dawała susidom. W nicz jednu, w nicz druhu, wse hu-hu, taj hu-hu, hukało wse to jak bida. Soroka, zozuli, zły były, kiedy czuły głupoho, tupoho hukania. Не спали ластівка, шпак, дрозд, перепілка, без сну ще мучила й каня. Матіті, синиті і драби, астріаба, негодний ти ж ніяк заснути. Вороблі й плиська, під берег, під стрижку, втулили голови та чутий.